санасла қайрайсан бір құшсыз айтмайсан асла лавлары болдайсан алдайсан амма амма қачан таслым болып сен келесан амма қачан таслым